شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع توجه فرمایید. گسترش روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای آسیای مرکزی و افزایش فعالیت کشورمان در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یکی از محورهای مهم سیاست منطقی جمهوری آذربایجان را تشکیل می‌دهد. سفر الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به ترکمنستان و حضور وی در هشتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اظهارات او در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع بار دیگر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای از دیدگاه جمهوری آذربایجان را نشان می‌دهد. یکی از موضوعات مهم درباره فعالیت آینده جمهوری آذربایجان در چارچوب این سازمان آماده یک کشور برای بر عهده گرفتن ریاست مشترک در سال 2027 و ریاست سازمان در سال 2028 است. رئیس جمهور الهام علیف روز 9 اکتبر در نشست محدود شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع از حمایت صورت گرفته از تصمیم مربوط به ریاست مشترک جمهوری آذربایجان بر این سازمان در سال 2027 قدردانی کرد. رئیس جمهور این تصمیم را نشانه اعتماد بالای اعضا به جمهوری آذربایجان دانست. رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که جمهوری آذربایجان آمادگی دارد در سال 2028 ریاست جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را بر عهده بگیرد و در پاییز همان سال نشست شورای سران این سازمان را برگزار کند. این موضوع نشان دهنده اراده جمهوری آذربایجان برای کمک به توسعه همکاری ها در چارچوب سازمان و تقویت گفتگوی سیاسی و روابط متقابلا سودمند میان کشورهای عضو است. مشارکت فعال جمهوری آذربایجان در این بستر علاوه بر روابط سیاسی از نظر گسترش همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و بشر دوستانه نیز اهمیت دارد. نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع با موقعیت جغرافیایی مناسب کشور و زیرساخت‌های مدرن حمل و نقل و لوجستیک آن نیز ارتباط دارد. در این زمینه آیدن حسینوف نماینده مجلس میگوید آذربایجان در زمینه همکاری در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع از لحاظ روابط سیاسی و دیپلماتیک و غیره با شرط حفظ منافع ملی فعالانه شرکت میکند. ریاست مشترک در سال 2027 بر عهده گرفتن ریاست سازمان در سال 2028 و برنامه برگزاری نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع نشان دهنده مسئولیتی است که جمهوری آذربایجان آمادگی پذیرش آن را دارد و نیز بیانگر اهمیت کشور برای توسعه همکاری های منطقه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع.

0: علاوه بر برهم زدن تعادل زیست محیطی، بر فعالیت بنادر، کشتیرانی، شیلات، تنوع زیستی و توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق ساحلی نیز تأثیر می گذارد. از این رو کم عمق شدن دریای خزر چالشی منطقه است که نه اقدامات جداگانه کشورها بلکه تلاش‌های مشترک همه کشورهای ساحلی این دریا را می‌طلبد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 9 اکتبر در جریان سخنرانی خود در اجلاس زیست محیطی دریای خزر که در شهر ترکمنباشی ترکمنستان برگزار شد به ابعاد این مشکل پرداخت. رئیس جمهوری با تاکید بر این که کاهش سطح آب دریای خزر موجب نگرانی جدی است، خاطر نشان کرد که ادامه این روند می تواند پیامدهای سنگین زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد. وی گفت:
1: очевидно, что одной из наиболее серьёзных проблем Каспия является его обмеление.
0: روشن است که یکی از جدی‌ترین مشکل دریای خزر کم عمق شدن آن است. کاهش سطح آب دریای خزر سالهاست ادامه دارد. متاسفانه این روند در دوره اخیر به طور محسوسی سرعت گرفته و وضعیت همچنان رو به وخامت است. شاهد کاهش قابل توجه پهنه آبی دریا هستیم. مساحت کلی سطح دریا تا کنون بیش از 20,000 کیلومتر مربع کاهش یافته است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، پیامدهای آن می تواند فاجعه بار باشد. مشکل کم آب شدن دریا را نمی توان صرفا با معیارهای زیست محیطی سنجید. کاهش سطح آب مستقیما بر منافع کشورهای ما تأثیر می‌گذارد و زندگی مردم مناطق ساحلی، اقتصاد و حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاهد عقب نشینی خط ساحلی، تغییر اکوسیستم و بروز مشکلاتی در فعالیت بنادر و سایر زیرساخت‌های ساحلی هستیم. در نتیجه کاهش سطح آب دریای خزر تنها در بخش متعلق به جمهوری آذربایجان حدود 30,000 هکتار زمین خشک پدید آمده است. نکته مهم این است که کاهش سطح آب را نمیتوان تنها با فرایند طبیعی و اقلیمی توضیح داد. تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر، تغییرات جریان آب، رودخانه ها و پیامدهای ناشی از فعالیت های انسانی باید به صورت جامع بررسی شوند. به ویژه منابع آبی رودخانه هایی که به دریای خزر می ریزند نقش مهمی در تراز آبی این دریا دارند. از این منظر تغییرات جریان رودخانه ولقا که بخش عمده آب ورودی به دریای خزر را تأمین می کند نیز نیازمند توجه ویژه است. حفاظت از دریای خزر صرفا به معنای حل مشکل زیست محیطی امروز نیست، بلکه به معنای صیانت از امنیت اقتصادی منطقه، ظرفیت های حمل و نقل و حق نسل های آینده برای بهره مندی از منابع طبیعی است. موضع جمهوری آذربایجان روشن است. دریای خزر باید همچنان فضایی برای صلح، ثبات و همکاری باقی بماند و جلوگیری از کم عمق شدن آن نیز باید به اولویت مشترک همه کشورهای ساحلی تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان پیشنهاد ایجاد سازکار منطقه‌ای برای حل مشکل کم آب شدن دریای خزر را مطرح می‌کند.

راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی 85. شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه گذاری توجه فرمایید. جذب سرمایه گذاری به اقتصاد یک کشور تنها به معنای تأمین منابع مالی جدید نیست. این روند از نظر ایجاد واحدهای تولیدی جدید، انتقال فناوری، افزایش اشتغال و ارتقای توان رقابتی اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. از این رو ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران مجموعه از عوامل مختلف از ثبات مالی گرفته تا زیرساخت‌ها، انرژی، حمل و نقل و امکانات دیجیتال را در بر می‌گیرد. برگزاری دوم مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان نیز از نظر معرفی ظرفیت‌هایی که کشورمان در این زمینه ایجاد کرده است به یک بستر مهم تبدیل شد. حضور و سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در این مجمع از نظر تشریح اولویت‌های سیاست سرمایه‌گذاری کشور اهمیت ویژه‌ای داشت. رئیس جمهور در سخنان خود به نکات مهمی درباره ثبات مالی کشور، ظرفیت‌های انرژی، امکانات زیرساختی و زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در محیط سرمایه‌گذاری در کنار شاخص‌های مالی، روابط قابل اعتماد و بلند مدت میان شرکا نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. پایبندی جمهوری آذربایجان به تعهدات خود در چارچوب قراردادهایی که سالها پیش در بخش انرژی امضا شدند یکی از عوامل مهم در ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران و

0: فعالیت‌های تجاری به شمار می‌رود. بخش انرژی نیز همچنان جایگاه مهمی در دستور کار سرمایه‌گذاری کشور دارد. اجرای پروژه‌های جدید در حوزه نفت و گاز، زمینه گسترش ظرفیت‌های موجود و استفاده مؤثر از منابع انرژی در چرخه اقتصادی را فراهم می‌کند. در شرایط تحولات جهانی در بخش انرژی، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از نظر سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند. در این زمینه عیسی قاسموف، رئیس پورتال انترپرایز آذربایجان، وابسته به مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات میگوید
1: آذربایجان artık indiye kim 350 milyard dollardan çok
0: در آذربایجان حدود 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است که نصف آن سرمایه خارجی میباشد و همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان هم گفت آذربایجان بیش از جذب سرمایه به شکل دهی محیط سرمایه گذاری تلاش میکند. برای یک سرمایه گذار در کنار تولید محصول، رساندن به موقع و کارآمد آن به بازار نیز اهمیت دارد. از این منظر زیرساخت‌های حمل و نقل و لوجستیک از جمله عوامل اصلی هستند که به طور مستقیم بر تصمیم‌های سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارند. در این زمینه الیاس حسینوف، کارشناس علوم سیاسی، گفت
1: اتومبیل هم دمیر یولاری باکی بین‌الخلق دنیز تجارت
0: بهره برداری راه‌های اتومبیل رو و راه آهن و بنادر باکو و فرودگاه‌ها در کشور باعث افزایش ظرفیت حمل و نقل کشور شده و کلاً آذربایجان در آسیای مرکزی و قفقاز به تکاتع حمل و نقل تبدیل شده است. در مجموع ظرفیت سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان مفهومی گسترده‌تر از مجموع ظرفیت‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی است. ثبات مالی، منابع انرژی، امکانات حمل و نقل و لوجستیک، زیرساخت‌های توسعه یافته، فناوری‌های دیجیتال و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار یکدیگر محیط اقتصادی واحد و گسترده‌ای را شکل می‌دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان مرکز جدید سرمایه‌گذاری.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهانی توجه فرمایید. امروز جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم گفتگو و همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در سالهای اخیر تعداد و گستره رویدادهای بین المللی برگزار شده در باکو به طور چشمگیری افزایش یافته است. پایتخت جمهوری آذربایجان به طور مستمر میزبان مجامع بین المللی از جمله نشست‌های انرژی، همایش‌های جهانی بشردوستانه، اجلاس سران، کنفرانس کاپ 29، 13 اجلاس مجمع جهانی شهری، نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی و دیگر رویدادهای معتبر جهانی بوده است. برگزاری این برنامه‌ها نشان دهنده اعتماد جامعه بین المللی به جمهوری آذربایجان و جایگاه روبه رشد کشور در دستور کار جهانی است. حضور نمایندگان کشورهای مختلف با نظام‌های سیاسی و منافع گوناگون در باکو و گفتگو بر سر یک میز گواهی بر آن است که جمهوری آذربایجان به عنوان بستری قابل اعتماد برای گفتگوی بین المللی شناخته می شود. در نظام کنونی روابط بین الملل اعتماد ارزشمندترین سرمایه سیاسی به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، پایبند به تعهدات بین المللی و رویکردی سازنده در همکاری های بین المللی توانسته این سرمایه را به دست آورد. امروز کشور نه تنها در سطح منطقه بلکه در عرصه گسترده تر به عنوان یکی از دولت‌های مؤثر در تقویت تفاهم متقابل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. در این حال باید توجه داشت که در دنیای امروز اعتبار بین‌المللی کشورها تنها با قدرت اقتصادی و نظامی سنجیده نمی‌شود. فرهنگ، آموزش، ورزش، همکاری های بشر دوستانه، چند فرهنگ گرایی و گفتگوی بین ادیان نیز از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می آیند. جمهوری آذربایجان سالهاست در این حوزه سیاستی فعال دنبال می کند، از ابتکارهای بشر دوستانه بین المللی حمایت می کند و نقش پلی میان فرهنگ های مختلف را ایفا می نماید. موقع جغرافیایی آذربایجان نیز در این روند یک مزیت مهم محسوب می شود. قرار گرفتن کشور در محل تلاقی شرق و غرب و همچنین شمال جنوب زمین ساز گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و بشر دوستانه میان مناطق مختلف جهان شده است. این موقعیت ژئوستراتژیک باکو را به یکی از مقاصد مناسب برای برگزاری رویدادهای مهم بین المللی تبدیل کرده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان دیگر تنها بازیگری در روندهای منطقه‌ای نیست، بلکه به کشوری تاثیرگذار در تقویت گفتگوی جهانی، ایجاد همگرایی میان دیدگاه‌های مختلف و فراهم کردن بستری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در بستر همکاری‌های جهانی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.